0: Diamond FM, shining supreme.
1: Ogo ni fun oruko yin oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Ezekiel ori keta din ni ogoji ese karun so pe bayi ni Oluwa Olorun wi fun gbogbo eyin ti en gbo mi laro ti egun yin ti gbe ti oro pe aye yin ti daru kiyesi emi o mu ki emi mi ki o wo ni eyin o si ye loni e ma ye gbogbo eni to ti doku gbo oro Oluwa wa ji pada ise eyan to ku o ma ji Eko e to ku yen o ma ji ara e to ti ku yen ti o je ko ro mo gbe o ma ji pada ni oruko Olorun to da iya torun mo so nipa e mo fun eni to ri ami nla se bi o ti lo gbogbo on to di oku ma ji pada si aye ogo ya ji ola ya ji ibuko ya ji ogo to sonu ma pada ayo to sonu ma pada wa di enu la ogo ni fun Olorun loke Olorun Jesu Kristi
2: you got it all the hits 88.7
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meya gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meya ni o kan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu ke wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musoma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaikum